0: frajer. Ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer radio.
1: Če je dobra družba, je dober party.
0: Frajer radio. Pa poskrbi za muziko.